Chobanamba, ta zangko re nyan li ojo shibi loji nipa di na yi ba sanji tsirin ka tongi loji pa yo jenca shiba di yin. Loji di yi cai zongki na zemba dang yang zongki na sonji tsirin koran re yin ka. Ta yi di nyan da jen yin go.